un da jembi sig maje o jene tarje le jesu que saint matthieu or souré matthieu ko le correcto ko dojo grekara lo ko ko treto ko kara kana dogre sogo ndo karabe jesu pa contargue dang arde to bay pana oje negum bayge dara ada sesile atotogu lo mbayge ngone ta dene sigi ba dandam lia olanganje ki sije arde dau mar doje nga den mbare de embayle olanganje ki sije lia ke dang to bay pana daudu lanje ke mbarde le pana no ado golo ne kusaje nan de lainga ntolo mangje de ne kulje ke ubude to dogde ya no ado nan de lai ne du sanga nga den le mbarde lai dodo daw lolede enge kara awndolia enge kara awdabune ndogo jeliato ba njege noje duru dongan jedele duade nkundade ntoldeto embaile mi we ar asgar jelia daw ntol njege ntol nganje kisi jeliale ntola perke jelede ludludu tel ulanganje kisi jelia pana ndane jele lai nwadwe nade nga njege mbardele mbardede beda daud kagdo boje deujege dinga deda mbarde dade nde dusane jele denganje kisije le daud kagdo boje mbardeuje njege majel de njege maji lai darde ndusu logo mekaidele njinji embaile and kai dodede de kodeda o de karage ola kubugu mina tomtom isine dandede da deje pana kura marum banba ola kubugu mina tomtom ya idene lone kusade kai newa endingamle tar igesel o targe apael embaile ulanganje kisijele apana duan to goleje de jajen changjang dila piringi lodugu daga go londul kenen tindinglem no goma no kumderi bugudu bugudu lem do sangande kene mermurlem to jesu patarle ila nangada tel pana njege mbardele mbula nga njege dambur de dandedele den lambabe